angithethe kule nkundla ngane zakwethu angibaleke ngiphume ngalo mnyanga engene ngawo ingane ka-8 years leyo nhlenhle umuntu kamlungu ngethemba ujabulile wathokoza mntwana muntu sengiphuma ngalo mnyango engene ngawo nize nisele kahle nibuse bese nikhomba ngophakathi ingane ka-8 years ithi ngaye leyo ngoma nginithanda nonke emakhaya bye bye.